0: Всего один рекламный ролик. И дальше хіт за хітом.
1: З 11 по 24 жніўня святочная прапанова у гандлёвых крамах «Мартен». Ласось свежамарожаны з галавой 29,99 за 1 кілаграм. «Мартен» – гэта выгадна. «Мартен Бай» 44,569,33.
2: Хіт за хітом. Весь дзень.